klinikk. Det var en liten gutt vi fikk, men jeg reiser mye, rakk ikke hjem. Og da han lærte å gå, var jeg ute igjen. Og sist jeg kom hjem, kunne han snakke

Sverige må ut, nå vil helvete smelle. Ingen har sett deg eller hørt deg dessverre, men spåra i snøen, den lyr ikke heller.

Jeg går alene med min gitar langs gamle stier og bekkefar. Her gikk det en gang en allfarvel.

0: vil du ha en autograf nå?
1: Kameratæris!
0: Vil du ha på den andre puppen din da? Og fyr da, ikke så langt ned da. Det fin pils i. Du blir med meg hjemme til Greisland. Langt oppi!

Det var vel en tirsdagsmorgon jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.